0: Inggih Ratih dan Nani Rakelan Rai pemirsa program 4 TRRI Denpasar Suara Budaya Bali tigang dasep itu menit sambung lagu saking jam kuta semangge wali kesara inti Agung Krisna ring acara Rahajam Bali Titiang Sanggra ring kala on air 0361223361 nggih Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu gongge.
0: Inggih selamat pagi. Nggih selamat pagi sareng sire ring Titiang ini Ayuna niki.
1: Inggih, gongge,
0: patut. Punapi gatra nih.
1: Inggih, boleh tiang masuk gongge. Biasan suka hajan berjodoh tiang sarang gongge.
0: Inggih, sampun boleh penyemang niki.
1: Sampun gongge. Gongge, sampun mentan nak ngatur nyang.
0: Sampun jangkep titian niki. Inggih.
1: Sampun jepi lagi itu nih tomat. Tiang seneng gongge, angin napi mantan seneng. Inggih niki mau karyo sambal mata nika seneng gongge.
0: Inggih
1: enten enak nunas nika gongge. Mau karyo sambal tomat mata nika wih ya selera apa nika.
0: Inggih, biasane ibu senengne tomat yang gede-gede atau yang kecil-kecil punika?
1: Nih napi kan seneng kan, napi ya boleh numbas kan ya. Ya nih alit-alit napi pengali cherry.
0: Tomat cherry.
1: Tomat
0: cherry, inggih.
1: Inggih, niko manis, niko ten yang agang-agang kan asemen gitu. Inggih, nah yang diki di warung kan ten wenten nih alit-alit niko kan gak?
0: Inggih, patut.
1: Ini aneh biasa-biasa nih ke Winton, ini ageng, ini menengah-menengah nih ke. Ini napi cek Winton ring warung nih ke Winton.
0: Biasanya ibu numasnya aneh ampun merah-merah atau yang agak ijo-ijoan nih ke?
1: Iya, yang terangkan yang merah, kan Winton jadi ke dagingnya merah, dagingnya, nanti ijo daging, dan plus. Mungkin kan kari benjang, kari seger, nih juan, gitu, kan sami tumasnya merah, kan dagingnya nih juan, Riki nak kakek, Riki nak senang ngan lalap-lalapan,
0: oke, kan sedang dilalap, iya.
1: Ini kampun potong-potong, kampun dinunas, nih kau
0: gengge. Man biasanya nih ke ibu simpan ring di jaring kulkas, utawi ring suhu ruang kemanten nih.
1: Yang nak genahan Riki, wenten keranjang-keranjang, kenten niki gongge, keranjang api wastana, numasa celembu nike,
0: itu
1: pun genahan nih, jarang siang genahan reng kulkas itu gongge, ini yang pun telas numas, malesan ake-ake numas yang setengah kilo
0: numas, ya.
1: Tergantung masih niko yang murahan, lebihan kide numas, angin rujak, yang nak seneng angin rujak nike telur gongge. Yang tomat ni kon napin kan enak
0: itu, jadi
1: dagingan dulu gitu, diajang langsung enak.
0: Inggih, suksesan ni kini sampai nyarangin ni.
1: Inggih, gongge kang yang kalau nyarangan mantan ni gongge, mangkulit yang mak kenyang gongge. Inggih, gerup janba serang Dubai ring munggah serang gongge. Yang pamit gongge, gongge demogi serang kami strato kena ngiring griya ring jerut. Sareng keluarga dalem nggih. Yang pamit. Om Santi.
0: Inggih, suksesan ini Ayuna nggih sami sampun nyarengin. Nggih, Kak Gede Alwin dan Hendra suksesan talas sampun nyarengin. Lantur Pak Cika satya mirengin kanti meli bibit tomat ring Sopi 35.000 isi 100 biji kok weh mantap sekali niki nggih berarti budidaya tomat ring rumah niki nggih nggih muali ring lan telepon 0361223361 nggih sanggret tiyang muali niki Om Swastiastu
1: Rahajeng Semeng nggih
0: nggih selamat pagi Mbah Tunindi
1: selamat pagi muali.
0: Punapi kabar tabanan niki.
1: Kena gongge. Cuaca beriki cerah gongge.
0: Cerah meriah punapi.
1: Gongge punapi niki padue gatre.
0: Becek niki waduk Mbah Tu sampun cerah meriah niki.
1: Ya.
0: Waduk sampun cerah meriah niki.
1: Aduh sampun jangkep gongge.
0: Inggih.
1: Sampun jangkep. Bersih-bersih sampun wau, nanding Banten sampun,
2: pun genten wau lantas di siang lunas genten.
0: Wih, mantap sekali nih kinge.
2: Gonggek sampun boleh genten niki penyemang.
0: Sampun bubuh Bali titian niki.
2: Bubuh Bali ya niki. Nggih. Sampun pireng wau gonggek. Tindik topik ta genten.
0: Nggih.
2: Tomat ta genten
0: nggih.
2: Yen di siang Riki nak seneng sajian di siang tomat gonggek. Sekadi bawas nini ayuna nika sana wau ngari angin sambal matah kan jenten sambal matah nika bawang tabia ke suno nika bejek-bejek dagingin uyah gede minyak nyuh nika minyak kelapa bejek-bejek wau lantasan dagingin tomat
0: oh.
2: Niko enak
0: saja. Kalau coba nih dagingin tomat nih biasanya tiang nak ten yang medaging tomat yang ning dot sambal matah niki.
2: Iya niko medaging tomat enak saja niko.
0: Oh iya iya iya iya.
2: Yang ngajeng nasi itu ngintet. Bias tun ten medaging tapi wastane sayur ulam niko enak saja.
0: Ngingin.
2: Niko dagingin pisin gede kenten.
0: Nggih,
2: niku gongge. Nggih. Siang biasane nak ngajeng ane sane mentah-mentah.
0: Ne mentah-mentah.
2: Di siang nggih.
0: Biasane nyimpan di kulkas niki utawi ring suhu ruang menten mbah tuh.
2: Iya, ne di siang numas lebihan cara mangkene nak wau makto kulkas niki ke tanah lot taruh ring kulkas kenten tadi dumune.
0: Berarti kan bijinya kenten nggih sampai yeah. bijinya nika kajeng kenten
2: nggih nika ampun sampai bijinya ampun nika komplit nika
0: nggih
2: nggih dagingin telur kan siki garam ampun nika nak lingsir madure kok
0: nggih nggih sik semua madu sampun nyarengin niki
2: yang sekadi gonggek kan ten ngiyunin pengennya kenten-kenten gonggek
0: kangnya angin sambal lalapan mantan deh
2: semua gonggek bang kenten kan niki nyarengin mantannya rajeng gonggek
0: semua
2: salah walian titiang untuk pamit kontan ti santi
0: ingge matur susemba matu nindi niki ngge sani sampun nyarengin ngge Rakelan Rai, nggih ya diastun tomat punika umumnya aman dikonsumsi. Saking wonten beberapa orang mungkin mengalami reaksi alergi utawi intoleransi terhadap tomat. Nggih gejala alergi tomat niki berupa ruam kulit, gatal-gatal utawi masalah pencernaan. Dosan punika untuk penderita penyakit ginjal kronis, konsumsi tomat perlu dibatasi. Nggih duaning kandungan kaliumnya yang tinggi yang dapat menyebabkan masalah kesehatan. Nggih. Sare makin tembang demen ngiring biar sang sareng-sareng.

Semalik ni ide setata mecang lawat. Kerahiwan punika buban badung.

Derika cetiang di tiang dawak yang ilu, winten mah kada si luwek mau tamu pisan.

Apa margini asapu niku patut angin serano rikalani rago pacang ruruh sane mawasto pasikiane.

Pesikian negara iragane na kebastanin NKRI Negara Kesatuan dan Republik Indonesia.

Ian cingak dan uri jelek. Nah, nah, nah, duo ceningin nak subuh madan teruni nenek nenek ceningin.

0: Mosrano antuk meperberti sana rah.
1: Pang bakti ne tu ajaknya ngai rayu.
0: Rayu ne le.
1: Mana ni ni?
2: Ngardi kasut rapti jaga.
0: Wanta tu tujuan ngale madan setrap.

0: Badin sap kena.
1: Ya nak mulung ngai ni yogi atur salam ki majang niang kirana.
0: Semasuk semua.
1: Ye.
0: Kita kedeng he. Niki sarang jerumangku jangan jerumangku suji niki jalan Subita. Udah yuda ni. Tetapi sarang sami Pak Man sejebak batan sinar bagi rasa den loma plecing suk semo tiang mepamit
1: kena terjanglah
0: om santi santi santi
2: ingin suk semo Pak Noceng dikinya lah Pak Man rayu Pak D sarang Pak Man ye rayu Pak Noceng munggah nak kayang kayang Om Swastiastu.
3: Om Swastiastu, Pak Dekapeng sarang Pak Man.
2: Nggih.
3: Ring bitre, Pak Dao-dao nih.
2: Nggih, dangin marga sengkalo nih niki.
3: Pak Man, Pak De.
2: Nggih.
3: Hari niki kini hari kemerdekaan nih.
2: Kanton 17 Agustus niki.
3: Nggih, dados nggih.
2: Dados.
3: Nggih, kawin siang Pak De.
2: Lurus.
3: Yang sudah agung kali, Pak De.
2: Ampun, ampun, ampun, mencatat lagi, ampun.
3: Pak De kan cantap.
2: Dan.
3: Kawin, Pak De.
2: Lurus, aduh, lurus.

tinggi bawasan makin dikalanin sapun puput kocap ide dalam ngemedalan Pak Wocanu.

0: Ara jannu panyake sami saneng si pemargin ini beh dewa ratu sedih kingking ipun ipanyak maka sami.
1: Suksema Pak De.
0: Ingi suksema.
1: Ya nih boleh lala pun yang lala wal yang Om Santi Santi Santi Om.
0: Ingi suksema jadi cipta nih. Semeton selat segara, wenten kimaku Pak Mangku Pina, talar ki praja Mangku Praja Pati Rayu niki. Terus terus mengah angin kelas ini. Om Swastiastu. Aduh, wenten kan mau glebuk niki. Ulalan wali Om Swastiastu.
1: Om Swastiastu Pak Made.
0: Nggih, Om Swastiastu.
1: Iki nyareng iki medhenten melajah nggih.
0: Sapa sira ireng dumun?
1: Yang Fitranya saking gianyar bono yang.
0: Fitranya sajan niki.
1: Nggih.
0: Bono rapi.
1: Sak niang rai tiyang nggih, niang rai nggih. Ampun nang munggah pisan dan boleh-boleh Pak Made.
0: Wenten ampun nang 2 bulan kali sasih niki.
1: Pencen iki. Apa boleh munggah Pak De, mungkin lagi nyaran gedeknya.
0: Iya, mungkin puasin munggah ya enggak apa-apa.
1: Nggih, Kang ya, puposina boleh sikire nang Pak De.
0: Boleh, boleh sikire. Nggih.
1: Om Swastiastu. Ya.

0: teh tuh nyen saja panglah utama.
1: Tuh nyen pejalan.
0: Jalan,
1: jalan, dah awak.
0: Lading ulang-ulang alur, bon.

Sang Prabu Singa dawak punika raris manganika i paman sambado kengken tomen di maroteko di jo upacara di bipeh santos.

0: Inggih, Om Swastiastu ngelipisan puniki ring palatan kaping kali puniki aku ya semetuan sanet durung persideng ranjing wawu ring palatan ka pertama minakadinyane eyu made oke nggih nini itang nggih wenten Bu Sari merta niki kantos bung nyemak gaine tiosan kenten nggih makin balapan kenten siap nggih 1 2 3 buka ampun
1: Om Swastiastu nggih sampun wonten ngranding Om Swastiastu.
2: Om Swastiastu Ratu Kakyang Sareng Tugungka.
1: Nah, ibu kayane.
2: Nggih. Yang boleh nomor 1 mangkin rikiring paling kekalih nggih. Aduh. Nggih. Iki yang jadi melajah raro Kediri Ratu nggih.
0: Nggih.
2: Jadi kawit dengan Titiang.

0: kathah saiwakti ide medue panyak napi malih sane kantun wenten paiketan pas semetonan.
1: Mokia.

0: Irikur hari sampun bersinduk kacunuk.
1: Lon Sri Kesari.
0: Rang Sang Prabu Singa topah temu ditu.
2: Sampun sarang sami punika map panggih manggihin isinga nika.
0: Lan Sri Kesari.
1: Inggih.

kulian beli maro mirip nene maro mirip beli kalah lakar mati adi bemalu nung lagi mati tu cis cih nane adi tresno tekian beli 100% lebih